0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Ini adalah Radio Suara Turkije.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkije.
4: こちらは Turkije の声ラジオです。
5: Zboruva glasot na Turkije.
1: Efirde Turkije Ovoz Radiosa.
6: It Türkiye hangi radyoya?
0: Ovde Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.